0: Pariño, tropiño, parnasa, dudono, viño, pariño, trochiño, natravico, caíño, original, curaviño, nandrusto, praviño, adiós, bogondo, vigenia, sirotiño.
1: Ei pariño, svetiño i prokletiño, ei pariño, svetiño i prokletiño.